que la cosa suena. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Y la cosa suena. Y la cosa suena. Scooby-Doo.